أنا ملیلی ارقالی ناقانی کرش یورپا گا اوتش امکانیت بیر مسکن بلدرده. ترکیه مصر و قطر اسرائیل غزده کی قانون بزرگلرنی کسکن قرالده. حرمت تینوچلار سیز ترکیه آواز رادیوشنی وزبیک تلی دک کندلک دستورلنی تینگدینگیز. دستورمزین تکرارنی سا ترکیه وقت بلن ساعت 05.30 ده وزبیکسان وقت بلن ساعت 07.30 ده تینگدش ممکن. Mazlumi TRT Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü elektron poştamız uzbek-tr.net.tr. Şimdi klip Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki dasturunu yakınlayımız. Gelgüs dasturumuza tekrar uçuraş günçe. Hayır, aman bolin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: پترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди аммурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غاگ رادیو да.
13: خصوم ترکیه زاینه رادیو گایانه.
14: Петерчи радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңлар Туркия овозы радиосу.
2: Эво дифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре би амрия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este é Radio Voz de Turquia.
20: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir da Turkia o voz radio.
3: It Turkia hangia radio ya.
5: Ov de radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.